Tozek pêş esta bombas kirdin ki Ali Zeydî serokwezîran devê biçêta Washington. Hefteyek li Iraq basî girim in babetê ye û devê li wê baz la dirêjkirdina wî wadeyê çekdarmalîn li grûpa çekdariyekan bikat û dawa bike li Donald Trump ke fursetekî zîyatiriyan pê bidire. Esta mîdya Iraqekan bilawan kirdewo kemek pêş esta Ali Zeydî serokwezîranê Iraq و بجداری لدانشت مکانی خلی هشتاو یکی کومالی گشتی نتوی گرتوه کن برو نیورک بره کوتوا بر یار لوی و تارک پشکشکا کشکا دواتر لگل سروکی امریکا کو بیتوا بپی میدیا عراقه کن علی زیدی لو دیداری لگل سروکی امریکا تشکا خاط سرچندوسی اکی چار نوساس که بریتین لا کشانوی زکانی امریکا رو برو بونوی گندالی و این دیدو خی سیاسی لا عراق استا علی زیدی و نکانی بلاو بوتوا لنیو فروک خانه و وفدک یاوری دکات به شکل برپرسانی عراقی و وزیر نیوکان لنزیک علی زیدین استل فروک خانه اما دکاری بود دکره تاوکو فروک کی زیدی برو آسمانی واشنطن بفرت

Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Binerani aziz u hoşavist le her köye yakın demen binin juantrin slavi khoy yoratan lebet. Hoş halim amroş la dukat jmerova. Le galtan de bin bo peşkeş kirdini bernami ki taybet. Havali khira u gorankari khira haya. هم توری جواز مانه همیش لسر دیر ریمیدیا کن بابتی گرنگ هن بوتان دخین رو دست پیکو وک همیشه لکرته حوالکانی کاد جمیر نوه دست پیکی

0: SPDFM dengî hemû çîn û tuêjekan e.
1: Ême ferheng û kultûrî kurdawarî deparêzîn. Perwerde û aştewayî xêzanekan amencman e.
2: Hemîşe dilnîyayî li hewalekanî ême.
3: Rêz li cawazekan e girîn.
4: نابی نهاندری هیچ جیانه اکو روداوی ناوی یریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه و سلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانه بردوام دبین

0: le derdû yeşû azara Ah le dey garibim derbe derû Bekesim le çuarçivî xemdema Ah le dey garibim derbe derû Bekesim le çuarçivî xemdema Ah le dey garibim derbe derû Bekesim le çuarçivî xemdema
1: SPDFM dangi hamuchinu tue jakana.
2: Ema farhangu kulturi kurdawari da parezin. Parwardu ashtawai khizanakan amanjwana.
3: Hamisha dalniyai la hawalakani ema.
4: Rez la jawazakan green.
5: نابی نهاندری هیچ جیانه اکو روداوی ناو یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازده کهیم
6: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
7: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم
1: همیشه دلنیایی بنمای کارمانه بردوام تبین

Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Binerani aziz u hoşavist leher köyeken demen binin juanterin slavi khoy yoratan lebet. Hoş halim amroş la dukat jmerova. La qatan de bin bo peşkeş kirdini bernami ki taybet. Havali khira u goran kari khira haya. هم توری جواز مانه همیش لسر دیر میدیا کن بابتی گرنگ هن با تندخین رو

Bu ovi berhamek mandes ke we de serta shatlak bichenin. Serta chal hal da kanin u shatlaka aw de din bam kirdara da utri haul. Duatir ma we chawra yakin bam kirdara da utri aram girtin. Ta awkati de twalin berham badas behenin ke pe da utri daskout. Balam najani emada bazori amnari tawun bua emadarin agar amrona ma mek bichenin sibe chi badas dehenin. Wala ma ki emaya namame ki beber ya sai chandnu daskout dalay amro bichena ma we chawra ka awkata berham badas dehenin. یا سامیا سرتا د به بچنین دوای دروانی بکی هرگیز ناتوانین ام اصلت یک بدین بوب د زنه نشن هوری کی شاک د به کسانه کی زور تحقیق نه و بو پیدا کرنی کارمند کی شارک د به لګل چندین کارمند ته د چاپې کوتن بکی بو پیدا کرنی چن کریار کی بر دوام د به لګل صدان کریار ده ماملکی